0: ВК, групы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolitsa.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца ТОП-10. Свежашок.

Далучайцеся до наших соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Яна марыла быць балерынай. Прыйшлося стаць байцом. Герой Савецкага Саюза, падпольшчыца, партызанка з пазыўным «Рамашка». Зінаіда Зина Портнова.
2: Родилась она в 26-м году в Ленинграде, но ее родители были родом из деревни Зуя, Витебская область. Туда девочку вместе с ее сестрой отправили на лето к бабушке, где уже летом 41-го их там встретила война. И бабушка сразу решила, что девочек нужно отправить обратно в Ленинград, но поезда уже в тот момент не ходили, а вскоре на деревню Зуя напали немцы.
1: Зіна не змагла застацца ў баку ад барацьбы з ворагам і ўжо ў 1942 стала байцом падпольнай арганізацыі «Юныя мсціўцы», якая дзейнічала на станцыі «Обаль». Пачалі з расклейкі лістовак, потым падлеткі перайшлі да дыверсіі і псавання маёмасці ворага. З часам у юных падпольшчыкаў з'явілася сувязь з мясцовым партызанскім атрадам імя Варашылава, адкуль да іх паступалі фронтавыя зводкі і ўзручатка. Адразу ўзрос маштаб дыверсіі, Обалі яны ўзарвалі мясцовую электрастанцыю, вывелі з ладу цагельныя і тарфяныя заводы, спалілі льнозавод з вялікімі запасамі льну і падарвалі адзіную вадакачку. На пошукі дзёрзкіх дыверсантаў фашысты кінулі ўсе сілы. Нягледзячы на небяспеку, Зіна Партнова не пайшла ў лес да партызанаў, а ўладкавалася пасудамыйкай у сталовую, дзе карміліся нямецкія афіцэры, якія праходзілі курсы перападрыхтоўкі. Дзяўчына чысціла гародніну, мыла падлогу, а за гэта атрымлівала рэшткі ежы, якую заўсёды прыносіла сястры Галі. У жніўні 43-го Зіна даведалася, што мясцовых жыхароў збіраюцца адправіць на работу ў Германію. Ноччу дзяўчына павяла сваю сястру ў партызанскі атрад, а сама вярнулася на работу. Падполле даўно запланавала правесці дыверсію ў гэтай сталовы, але выпадку падабрацца да ежы не было. Падпольшчыцы ўсё ж удалося ўсыпаць яд ту звараны да абеду суп, у выніку каля 100 афіцэраў загінулі. Расказвае Крысціна Ўласенка, экскурсавод музея «Дзецям ахвярам вайны», філіяла Жлобінскага гісторыка краязнаўчага музейнага комплексу.
2: После этого всех работников столовой заставили съесть по тарелке отравленной еды. Зина чудом выжила и решила, что в подпольной группе ей оставаться все-таки опасно. И она перешла уже в партизанский отряд. В 43-м ей было назначено там задание. Ей нужно было установить связь с одной из подпольных групп города. При выполнении этого задания девочку схватили и очень долго допрашивали. Но на допросе она не выдала своих товарищей, выхватила пистолет и застрелила немецкого офицера и двух немецких солдат. После этого девочка попыталась бежать, но, к сожалению, у нее не вышло. Ее опять схватили, очень долго и жестоко пытали, а после расстреляли.
1: Героичной подпольщице заставался один месяц до 18-годия. 1 ліпеня 1958-го Зінаіде Мартынаўне Партновай пасмяротна было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Яе імя ўвекавечана ў назвах вуліц у Віцебску, Полацку, Шумеліне, Санкт-Петербургу, сярэдняй школы ў Обалі. На доме ў гэтым гарадскім пасёлку, дзе з 41 па 43 жыла Зіна, усталявана мемарыяльная дошка. Адкрыты музей Обальскага камсамольскага падполля ў гонар юных мсціўцаў у Обалі ўзведзены абеліск. І памяць аб героях жывая. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И галоўнае, где добра пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе, калі і што, ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся. Прывітанне. Яна, беларуская жанчына, Брэсцкі абласны краязнаўчы музей запрашае жыхароў і гасцей на ноч музеяў. 23 мая ў праграме тэматычны квест па экспазіцыі, майстар-клас па падборы гардэробу і па стварэнні свечак з натуральных матэрыялаў. Інтэрактыўная лакацыя «Мова веера», выстава «Жаночы твар вайны». Яна заснавана на сапраўдных матэрыялах з розных калекцый музея. Расказвае загадчык яго навукова-экспазіцыйнага дела Нина Кирылова.
2: Мы постарались первые показать предметы, те, которые не видел наш посетитель. Второе, мы проводили дополнительное, как мы называем, комплектование музейных предметов женщин-фронтовиков. Материалах о них у нас не так много. Вот, и я бесконечно рада тому, что судьба свела нас, жительница нашего Бреста. Зовут ее Людмила Викторовна Побединская. Она доктор. Так вот, ее мама была фронтовым военным врачом.
1: Філіял Веткаўскага музея стараверства і беларускіх традыцый імя Шклярава, што ў Гомелі, зладзіць 23 мая імпрэзу «Разгуляйся, Юр'єў конь». Вогнены рытм года каня сустрэўся з подзвігам святога воіна Юрыя, дзень шанавання якога прападае якраз на май. Гэтыя два сімвалы, адзін з усходу, другі з глыбіні стагоддзяў, створаць унікальную атмасферную падзею. Музей гісторыі горада Мінска 23 мая прапануе чарговую музычную сустрэчу. Гэтым разам прагучыць канцэрт, прысвечаны стагоддзю кампазітара Александра Зацэпіна. У праграме самыя вядомыя творы з савецкіх кінафільмаў, выканаўцы, салісты беларускай дзяржаўнай філармоніі і інструментальны ансамбль. Грацыёзныя ўборы, містычныя гісторыі і легенды 23 мая ў Гальшаны. Запрашаю ў госці Соф'я Гальшанская. Кожную сустрэчу яна прапануе нешта новае, вогненае шоу, выступленні вядомых артыстаў і калектываў мастацкай самадзейнасці. На свяце можна паўдзельнічаць у майстар-класах, конкурсах і забавах, напрыклад, у містычнай экскурсіі па паўночна-ўсходнім корпусе Гальшанскага замка. І, вядома, паглыбіцца ў святочную атмасферу. Ну а пакуль усё, да сустрэчы.
0: Культ паход на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8:01. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Надзвычайны паўнамоцны пасол Японіі ў Рэспубліцы Беларусь Кадзухіра Куно на палях гомельскага эканамічнага форуму адзначыў, што патэнцыял для супрацоўніцтва з паўднёва-ўсходнім рэгіёнам нашай краіны ёсць. Як адзначыў дыпламат, гэта яго першы візіт у Гомель, мэта якога даведацца патэнцыял вобласці, у тым ліку прамысловасці, сельскай гаспадарцы і гэтак далей. 20-ты гомельскі эканамічны форум аб'яднаў прадстаўнікоў 16 краін. Беларускі фонд міру падарыў гродзенскаму перынатальнаму цэнтру новае абсталяванне, апарат штучнай вентыляцыі лёгкіх. З 2016 года установам аховы здароўя была аказана значная падтрымка. Летась некалькі апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх папоўнілі медыцынскі арсенал Гродзенскай абласной дзіцячай клінічнай бальніцы і дома дзіцяці ў абласным цэнтры. З надыходам цяпла расце колькасць здарэнняў на вадаёмах. Ратавальнікі раяць выбіраць афіцыйныя пляжы. Там праверана дно, ёсць буйкі, дзіцячыя зоны і пасты. Забаронена ныраць у незнаёмых месцах, заплываць далёка на матрацах і купацца нецвярозымі. У мінулым сезоне ў Мінскай вобласці патанулі 14 чалавек. Усе купаліся ў забароненых месцах, 12 у стане алкагольнага ап'янення. Зборная Беларусі па пляжным футболе саступіла Партугалію ў матчы Еўралігі 4-5. Падапечныя Нікаласа Альварада выйшлі ў паўфінал адборачнага турніру. Беларусы першым ударам у гульні намаганнямі Анатоля Рабко адкрылі лік, але развіць поспех не змаглі. Наша зборная раней у групе абыграла Турцыю і Чэхію. Вынік другое месца ў групе і выхад у плэй-оф. Матчы адбудуцца сёння і заўтра. Па даных Белгідрамета, сёння ў Беларусі будзе пераменная воблачнасць. Пераважна без ападкаў, тэмпература паветра да 24 градусаў цяпла. У абласных цэнтрах сёння ў дзень чакаецца. У Віцебску плюс 19, плюс 21, у Гродні і Магілёве плюс 20, плюс 22, у Брэсце плюс 21, 23, у Гомелі плюс 22, плюс 24, у сталіцы да 21 цяпла без ападкаў.
2: Долучайтесь до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10.
1: Если ниже не упасть мне.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Стэфанія Станюта, Вера Пола, Галіна Макарова, Зінаіда Праварская, Лідія Ржэцкая, Вольга Юркова, Купалаўка, гісторыя ў асобах. Нацыянальны акадэмічны тэатр імя Янкі Купалы ладзяць сумесную выставу з Нацыянальным архівам Беларусі, прысвечаную году беларускай жанчыны. Экспазіцыя праз унікальныя архіўныя дакументы знаёміць з жывымі гісторыямі жанчын, якія сталі сімваламі беларускай сцэны. Расказваем загадчыца дела Национального архива Маргарита Страстенко.
2: Здесь представлен уникальнейший комплекс документов. Чем он уникален? Потому что здесь рукописные, людьми написаны автобиографии с подписями, с датами, с теми событиями, как они представляли это в своей жизни, с той тяжелой судьбой, которая выпала каждой из знаменитых актрис, и как они потихонечку шли к этой высокой награде.
1: Значное место в экспозиции отведено документам часоў вялікай чыны вайны, якія адлюстроўваюць удзел Купалавак у партызанскім руху, іх мужнасць і стойкасць у гады, калі давялося апрануць салдацкі шынель замест сцэнічнага касцюма. Гісторыя ў камені. Віцебскі абласны музей героя Савецкага Саюза Міная Шмырова 26 мая запрашае на чарговую цікавую лекцыю. Гэтым разам гаворка пойдзе аб гістарычнай вуліцы Канатнай, сучаснай вуліцы Дзімітрава і аб горадабудаўнічых, архітэктурных асаблівасцях яе забудовы, страчанай спадчыне, аб гісторыі будынка ў вуліцы на аснове архіўных крыніц, фатаграфій, схем і чарцяжоў. Інтэрактыўны праект «Жывая музыка кіно» дзяржаўнага камернага аркестра Беларусі працягваецца. Так, 27 мая ў сталічным кінатэатры «Цэнтральным» пакажуць нямую камедыю «Сем шансаў» 1925-га знакамітага акцёра і рэжысёра Бастера Кітана. Фільм прагучыць па-новаму спецыяльна напісаную партытуру кампазітара Стывена Пруцмана выканаюць артысты дзяржаўнага камернага аркестра прама падчас сеанса. Шэсце канцэрты барабаннае шоу ў Парэччы, Гродзенскі раён. 23 мая пройдзе фестываль духавых аркестраў «Фанфары сяброў». Ён збярэ духавыя калектывы з Парэччы, Гродна, Мінска, Ліды, Слоніма і Беруставіцы. Свята пачнецца шэсцем аркестраў. У рамках фестывалю ўпершыню пройдзе конкурс на лепшае выкананне твора Хагінса «Барабаннае шоу». Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица». Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У нашай Беларусі вялікая колькасць цікавых вёсак і гарадоў, якія маюць свае адметнасці, дзе можна знайсці цудоўныя краявіды і мора яркіх уражанняў. Сёння накіруемся ў аграгарадок Моталь, што ўтульна размясціўся на беразе ракі Ясельды ў Брэсцкай вобласці. Тут жыве 5000 жыхароў, і кожны з іх захоўвае родную культуру і традыцыі. Тут ёсць незвычайны музей народнай творчасці, у ім каля 30000 унікальных для Беларусі экспанатаў. Частка яго экспазіцыі – вятрак, дзе размешчаны музей хлеба. Штогод у пачатку жніўня ў Моталі ладзяць свята традыцыйнай беларускай кухні – мотальскія прысмакі. Гісторыя аграгарадка пачалася ў далёкім 1422 годзе. У той час Моталь уваходзіў у склад пінскага княства. Паселішча расло так хутка, што амаль праз 100 гадоў атрымала статус мястэчка і права на самакіраванне. Ужо тады Моталь быў вядомы сваімі умельцамі і кірмашамі, на якія з'язджаліся купцы з усёй акругі. Паводле аднаго з паданняў, паселішча на сучаснай тэрыторыі вёскі спачатку мела назву Прохаў. Падчас татарскага нашэсця яно было спалена, а жыхары загінулі ў няроўным баі. Але апошнія даследаванні беларускіх гісторыкаў даказваюць, што да тэрыторыі сучаснай Беларусі мангола-татарскія плямёны не дайшлі. Другое паданне, больш позняе, адносіцца да тых часоў, калі праз землі, дзе цяпер знаходзіцца Моталь, праходзіў шлях з Галіцкай Русі ў Вялікае княства Літоўскае. Менавіта тады на гандлёвай дарозе з Пінска ў мястэчка Бездзеж, і пабудаваў прадпрымальны чалавек па прозвішчы Матыль карчму і заездны двор для адпачынку людзей і коней. Да яго паступова далучаліся іншыя людзі, так і ўзнікла паселішча. А яшчэ адна тэорыя пра матылькоў, якія выдатна адчувалі сябе на лугах каля ракі сярод духмяных кветак. Іх было столькі, што першыя жыхары гэтых мясцін далі свайму паселішчу назву Матыль. Дарэчы, у маталян існуе паданне, што цэнтральная плошча мястэчка раней называлася плошчай Каралевы Боны, якая паводле таго ж падання не раз сюды наведвалася, калі перасяляла з Італіі, адкуль была родам, майстроў-рамеснікаў. Сярод жыхароў Моталя распаўсюджаны рэдкія прозвішчы – Палто, Кульбеда, Шыкалай, Кузюр. Падобна, што яны італьянскага і нямецкага паходжання і пайшлі ад тых людзей, якія трапілі на беларускую зямлю, дзякуючы манаршай асобе. Больш дакладных гістарычных звестак пра гэта не знойдзена, але паданне існуе. Сёння Моталь, квітнеючы аграгарадок, вядомы на ўсю рэспубліку. Тут налічваецца некалькі дзясяткаў вуліц. Асноўныя – 17 верасня, адна з цэнтральных, братоў Міховічаў, Калініна, Дзедавіцкая, Кааператыўная, Піянерская, Сонечная, Садовая і іншыя. А чым славіцца ваш населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
2: Слухай, любімае.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзе калі што, ведаю я, Аляна Давыдава, з вамі падзялюся прывітаннем. Еўразія.док стартаваў прыём заявак на ўдзел у міжнародным фестывалі дакументальнага кіно краіны СНД. Галоўныя тэмы традыцыйна прысвечаны геапалітыцы, актуальным грамадскім працэсам, гістарычнай памяці. Дадам, што фестываль пройдзе ў Смаленску і Мінску з 28 верасня па 2 кастрычніка. Заявку на ўдзел можна падаць да 10 ліпеня. Зорка сусветнага балета Святлана Захарова ў праграме «Моданц» на сцэне Вялікага тэатра Беларусі 23 мая. Будуць прадстаўлены два аднаактовыя балеты «Як дыханне» і «Габрыэль Шанэль», апошні прысвечаны легендарнай французскай заканадаўцы мод, якая ўвайшла ў гісторыю пад імем «Коко Шанэль». Падрабязней генеральны дырэктар Вялікага тэатра Беларусі Кацярына Дулава.
2: Сам по сути проект представляется в высшей степени изысканным. Он очень тонкий, и я думаю, что ничего подобного мы не видели, потому что речь пойдет о слиянии нескольких видов искусства, речь пойдет о, конечно, музыке прекрасной, о хореографии разнообразной, о, как нам было обещано, будут роскошные совершенно костюмы, которые, конечно, все хотели бы увидеть и которые будут откликаться в сердцах присутствующих в зале, в том числе и дам. То, на мой взгляд, вот это соединение придает особый шик, особый какой-то такой аромат вообще вот этому всему событию.
1: Летні музычна-турыстычны сезон у Мінску пачынаецца 23 мая і працягнецца да 12 верасня. Сёлета пашырылі праграму, зрабілі яе больш разнастайнай. Актыўнасці не толькі ў верхнім горадзе, у прыватнасці ў гісторыка-культурным комплексе Лушацкі. Кожную пятніцу тэатральныя вечарыны. Па суботах запланаваны выступленні прафесійных музыкантаў. Акрамя таго, сёлета ў музычным завулку па суботах будзе праходзіць караоке «Ваша сола», чакаючы традыцыйныя актыўнасці, у тым ліку серыя канцэртаў класіка «Ля ратушы». Мясцовыя традыцыі, звычаі, народна-абрадавае свята Сёмуха пройдзе 24 мая ў Ашмянскім раёне ў вёсцы Гродзі. Што прапануюць? Паўдзельнічаць у абрадах, павадзіць карагоды, паспяваць прыпеўкі, паўдзельнічаць у народных гульнях. Таксама будзе канцэрт фальклорных калектываў Ашмянскага раёна і выстава работ майстроў народнай творчасці. Ну а пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Культ поход на радио «Столица».
3: Золотые хиты на радио «Столица». Слухай, любимая.

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшае на радыё «Столица».

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хіту ў праграме «Сталіца топ-10». Ваши голосы вырашили, кто сегодня у десятцы лепших, тому не губляйте шанс уплывать на наш хит-парад и долучайтесь до голосования на сайте и у нашем телеграм-канале. Поехали!
0: Столица топ-10.
1: На 10-е место сегодня залетает наш свежачок Enemy Inside с треком R.I.P. Гарачая новинка ад нямецкіх альтэрнатыўных металістаў. Гэта песня выйшла зусім нядаўна і адразу патрапіла ў наш радар. Вакалістка Настасья Джулія і яе каманда застаюцца вернымі свайму стылю. Магутны сучасны метал з цёмнай эстэтыкай і меладычным вакалам. У сетцы фанаты адзначаюць, што гэты сінгл гучыць цяжэй і агрэсіўней за іх папярэдні матэрыял. Выдатны драйвовы старт для нашага эфіру.
0: Нумар 10.

0: Столица ТОП-10. Шостое место належить Мьюз и треку Unraveling. Гэта космічны мінімалізм і прыгожая піянінная драма, якая моцна вылучаецца на фоне звычайных рок-гімнаў Мьюз. Фронтмен Мэтью Беллами вядомы сваёй любоўю да футурызму. Ён стварыў вельмі інтымную і крохкую песню пра чалавечыя пачуцці ў нашу электронную эпоху. Такія кампазіцыі хочацца слухаць на паўторы зноў і зноў.
1: Нумар 6.

0: Сталіца ТОП-10. Бронза на гэтым тыдні дастаецца галоўным трэндсеттерам сучаснага метала гурту Badomans і іх трэку Dying to Love. Гэта кампазіцыя ўжо некалькі месяцаў знаходзіцца на вяршынях сусветных чартаў. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і стыльны гук, які прыцягвае як фанатаў цяжкай музыкі, так і аматараў электронікі. Заслужанае трэцяе месца.
1: Нумар 3.

0: На другім месцы бацькі нью-метала Кон з сінглам «Reward the Scars». Гэта магутнае вяртанне. Нагадаем, што новы трэк быў запісаны ў рамках маштабнай калабарацыі з сусветам гульні «Diablo 4». Змрочная атмасфера, фірменны ніжні бэйс і непаўторны вакал Джонатана Дэвіса вярнулі фанатаў у залатую эпоху гурта. Корн паказалі, што іх шрамы – гэта галоўная ўзнагарода.
1: Нумар два.

0: А вось і ён, галоўны сюрпрыз тыдня. На першае месца вырвалася пранізлівая балада ад Луны «В этой тишине». Лусіна і каманда змаглі стварыць трэк, які цалкам захапіў сэрцы нашых слухачоў. Гэта гісторыя пра пошук унутранага святла і спакою ў свеце, які ніколі не спыняе свой шум. Перамога шчырасці і глыбокіх эмоцый. Луна сёння, нумар адзін.
1: Нумар адзін.

0: кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, ля мікрафона Алла Іванова. У нашай Беларусі вялікая колькасць цікавых вёсак і гарадоў, якія маюць свае адметнасці, дзе можна знайсці цудоўныя краявіды і мора яркіх уражанняў. Сёння накіруемся ў аграгарадок Моталь, што ўтульна размясціўся на беразе ракі Ясельды ў Брэсцкай вобласці. Тут жыве 5000 жыхароў, і кожны з іх захоўвае родную культуру і традыцыі. Тут ёсць незвычайны музей народнай творчасці, у ім каля 30000 унікальных для Беларусі экспанатаў. Частка яго экспазіцыі – вятрак, дзе размешчаны музей хлеба. Штогод у пачатку жніўня ў Моталі ладзяць свята традыцыйнай беларускай кухні – мотальскія прысмакі. Гісторыя аграгарадка пачалася ў далёкім 1422 годзе. У той час Моталь уваходзіў у склад пінскага княства. Паселішча расло так хутка, што амаль праз 100 гадоў атрымала статус мястэчка і права на самакіраванне. Ужо тады Моталь быў вядомы сваімі умельцамі і кірмашамі, на якія з'язджаліся купцы з усёй акругі. Паводле аднаго з паданняў, паселішча на сучаснай тэрыторыі вёскі спачатку мела назву Прохаў. Падчас татарскага нашэсця яно было спалена, а жыхары загінулі ў няроўным баі. Але апошнія даследаванні беларускіх гісторыкаў даказваюць, што да тэрыторыі сучаснай Беларусі мангола-татарскія плямёны не дайшлі. Другое паданне, больш позняе, адносіцца да тых часоў, калі праз землі, дзе цяпер знаходзіцца Моталь, праходзіў шлях з Галіцкай Русі ў Вялікае княства Літоўскае. Менавіта тады на гандлёвай дарозе з Пінска ў мястэчка Бездзеж, і пабудаваў прадпрымальны чалавек па прозвішчы Матыль карчму і заездны двор для адпачынку людзей і коней. Да яго паступова далучаліся іншыя людзі, так і ўзнікла паселішча. А яшчэ адна тэорыя пра матылькоў, якія выдатна адчувалі сябе на лугах каля ракі сярод духмяных кветак. Іх было столькі, што першыя жыхары гэтых мясцін далі свайму паселішчу назву Матыль. Дарэчы, у Маталян існуе паданне, што цэнтральная плошча мястэчка раней называлася плошчай Каралевы Боны, якая паводле таго ж падання не раз сюды наведвалася, калі перасяляла з Італіі, адкуль была родам, майстроў-рамеснікаў. Сярод жыхароў Моталя распаўсюджаны рэдкія прозвішчы – Палто, Кульбеда, Шыкалай, Кузюр. Падобна, што яны італьянскага і нямецкага паходжання і пайшлі ад тых людзей, якія трапілі на беларускую зямлю, дзякуючы манаршай асобе. Больш дакладных гістарычных звестак пра гэта не знойдзена, але паданне існуе. Сёння Моталь, квітнеючы аграгарадок, вядомы на ўсю рэспубліку. Тут налічваецца некалькі дзясяткаў вуліц. Асноўныя – 17 верасня, адна з цэнтральных, братоў Міховічаў, Калініна, Дзедавіцкая, Кааператыўная, Піянерская, Сонечная, Садовая і іншыя. А чым славіцца ваш населены пункт? Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках радыё «Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца». Рухаемся разам!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.

Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица». Деймон, сэр Деймон, признал пластинку «Human» с провалом. Ён лічыў альбом сваёй галоўнай артыстычнай заявай. У пагоні за модай Алберн заняўся музычным збіральніцтвам маштабнага канструктара. Прафесійная грачка запусціла незваротны працэс. Трэба было болей і лепей. Колькасць трэкаў спавіла бачанне артыста. Вынік? Гарылас забыліся на аўдыторыю. Усім добрага вечара, з вами Васіль Данілаў, сёння разам слухаем чарговы рок-альбом. Я не здарма пачаў запісанне «Humans», таму што шосты альбом «Гарылас» назавуць контр-адказам на яго. На «The Now Now» Дэймон пачуў скаргі з боку фанатаў. «Да чорта», сказаў ён, і зразумеў, што яму трэба дагадзіць і сабе, і іншым. Час праспяваць самому, зноў выйсці на пярэдні план. Сінглы «The Now Now» парадавалі сваімі новымі электроннымі рашэннямі. Мяккая плынь мелодыі з «Лайкцурых» і «Хмельті» была падобная на марожанае, якое павольна растала і стаіць на падаконніку. Не ўсім аказаліся па душы летнія вайбы новага матэрыялу «Гарылас». А нехта скажа, што менавіта лета ім і не хапала, тым больш такога сталага.

0: Рок-альбом на радіо «Столиця».
1: Голлівуд – видатна нагода для хейтерів протягують скардзіцца на прапіхванне іншых виконавцаў. Многія злавала, што Гарылас давалі падставу. Яны выдатна расшарцілі гэты трэк, яго прыпеў адзін з наймацнейшых бакоў «The Now Now». Расслаблены біт і фірменны албанюскі плаўны голос даходзіць да заразлівасці буйных хітоў з «Plastic Beach». Вам не павінна спадабацца «Канзас» па ўсіх артыкулах. Гэта нясмешная партыя бас-гітары, падобная на ўступ да серыі «Яралаша». Наіўнасць любоўнай лірыкі ўражвае. Не будзем плакаць, паедзем на радзіму, знойдзем новую мару. Наша вандраванне па штатах працягваецца з Айдаха, але гэтая песня сапраўды не падыдзе для турыстычнай зазывалкі. А вось для рэкламы спальных матрацаў у самы раз.

рок-альбом на радио «Столица». The Now-Now – гэта оркестр Дэймана Алберна, які галяе душу стомленага ад штодзённай мітусні чалавека. Мітусня Алберна, канцэртныя туры і назіранне за светам пра шкло аўтобуса, пра што спяваецца і ў саміх музычных кампазіцыях. Калі скласці пазл адзінае цэлае, то вымалёўваецца наступная карціна. Альбом «Humans» быў гэткай вечарынкай у гонар канца свету, абсалютна хаатычнай, якая ахоплівае розныя культуры, пласты і гучыць як сінтэз усіх папулярных жанраў музыкі. А «The Now-Now» – гэта ўжо вынікі з імі, толькі сам Алберн і некалькі спячых чалавек. На гэтым развітуюся да наступнага разу і пайду слухаць чарговы рок-альбом, каб з вамі пражыць новую рок-гісторыю.

0: вар дажджавой вадой для прыгажосці і здароўя. Моладзь пляла вянкі, упрыгожвала імі дамы і каліткі. У гэты дзень забаранялася пачынаць важныя пасяўныя работы, сварыцца і павышаць голас, месці падлогу і выкідаць смецце вечарам, а таксама апранацца ў цёмнае. Ляніцца ўвесь дзень таксама было дрэннай прыкметай. Нашы продкі верылі, калі на маке ідзе дождж, лета будзе сырым і дажлівым. Ранішні туман да доўгай непагадзі, высокая вясёлка да моцнага ветру, нізкая до дажджу. Кот спіць жыватом уверх да спякоты сонечных дзён.
1: Далучайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Бліжэйшую гадзіну прысвецім песням, якія змянялі лёсы цэлых пакаленняў і падарылі нам сапраўдных куміраў. Легендарныя рыфы і незабыўныя галасы. Толькі лепшая на радыё «Сталіца».

0: Вітаю, з вами Данута Антілеўская. Сёлета ў Беларусі плануюць увесці ў эксплуатацыю 27 кіламетраў трас з цэментабетонным пакрыццём. Новыя ўчасткі з'явяцца на аўтадарозе Р-53, Слабаданава-Сады паміж Жодзіна і Барысавам і на трасе Гомель-Кобрын ад рэчцы ў бок Калінкавічаў. Як паведамілі ў Міністэрстве транспарту і камунікацыі, аб'ёмы кладкі бетону значна растуць. Калі за мінулую пяцігодку ўдалося пакрыць бетонам 60 кіламетраў рэспубліканскіх дарог, то згодна з новай дзяржаўнай праграмай да 2030 года плануецца абкласці ўтрая больш. Прычым бетон выкарыстоўваюць не толькі пры будаўніцтве новых магістралей. Пры капітальным рамонце дарог першай катэгорыі зверху на стары асфальт кладуць 24-сантыметровы пласт цэментабетоннай сумесі. Летась гэты метад ужылі на трасе М4 Мінск-Магілёў на выездзе са сталіцы. Наступныя ў чарзе самыя загружаныя ўчасткі дарог Р-28 Мінск-Маладзечна-Нарач, М6 Мінск-Гродна, Р-1 Мінск-Дзяржынск і Р-23 Мінск-Мікашэвічы, што знаходзіцца ў межах другога кальца вакол Мінска. У Гомелі працягваецца будаўніцтва ўсходняга абыходу. Агульная працягласць новага ўчастка дарогі амаль 6 кіламетраў. Ключавым аб'ектам стане мост праз Сож ад вуліцы Мазурова да Добрускай. Яго даўжыня больш за 400 метраў. Аб'ект будзе складацца з дзвюх незалежных частак, фактычна два паралельныя масты. Завершана ўзвядзенне дзвюх берагавых апор і пачалося будаўніцтва трэцяй у рэчышчы ракі. На процілеглым беразе працягваецца адсыпка землянога палатна і намыўка пяску для дарожных работ. Праект прадугледжвае буйны суднаходны пралёт шырынёй больш за 100 метраў. Таксама аўтобусныя прыпынкі, асвятленне, пешаходныя і веласіпедныя сувязі. Да канца гэтага, пачатку наступнага года, будаўніцтва павінна перайсці ў актыўную фазу. Чакаецца, што пасля ўводу ўсходняга абыходу знізіцца нагрузка на цэнтр Гомеля. Дарогі дазволіць скараціць шлях жыхарам новых мікрараёнаў Веткі, Добрыша, раёна Раманавічаў, а таксама транзітнаму транспарту з Расіі.
1: У свеце матораў. Для аўтааматараў і не толькі.
2: З табой у дарозе радыё «Сталіца».

Белгідрамета. 24 мая у Беларусі прагназуецца пераменная воблачнасць, ноччу пераважна без ападкаў, днём месцамі кароткачасовыя дажджы, навальніцы з моцным парывістым ветрам. Температура паветра ноччу +4, +12, днём у нядзелю +21, +27. У абласных цэнтрах удзень чакаецца. У Віцебску +21, +23, у Магілёве +22, +24, у Гродні і Гомелі +23, +25, у Брэсце +25, +27. У Мінску ноччу без ападкаў. Температура паветра +10, +12. Днём 24 мая +22, +24, магчымы кароткачасовы

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Привітанне, сябры! Я Андрей Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хіту ў праграме «Сталіца топ-10». Ваши голосы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: На 10-е месца сёння залятае наш свежачок Enemy Inside з трэкам R.I.P. Гарачая навінка ад нямецкіх альтэрнатыўных металістаў. Гэта песня выйшла зусім нядаўна і адразу патрапіла ў наш радар. Вакалістка Настасья Джулія і яе каманда застаюцца вернымі свайму стылю. Магутны сучасны метал з цёмнай эстэтыкай і меладычным вакалам. У сетцы фанаты адзначаюць, што гэты сінгл гучыць цяжэй і агрэсіўней за іх папярэдні матэрыял. Выдатны драйвовы старт для нашага эфіру.
0: Нумар 10.

0: Шостое месца належыць Muse і треку Unraveling. Гэта касмічны мінімалізм і прыгожая піянінная драма, якая моцна вылучаецца на фоне звычайных рок-гімнаў Muse. Фронтмен Мэтью Беламі вядомы сваёй любоўю да футурызму. Ён стварыў вельмі інтымную і крохкую песню пра чалавечыя пачуцці ў нашу электронную эпоху. Такія кампазіцыі хочацца слухаць на паўторы зноў і зноў.
1: Нумар 6.

0: Бронза на гэтым тыдні дастаецца галоўным трэндсеттерам сучаснага метала гурту Battlements і іх трэку Dying to Love. Гэта кампазіцыя ўжо некалькі месяцаў знаходзіцца на вяршынях сусветных чартаў. Ну а Себастьян і яго каманда змаглі стварыць унікальны, змрочны і стыльны гук, які прыцягвае як фанатаў цяжкай музыкі, так і аматараў электронікі. Заслужанае трэцяе месца.
1: Нумар 3.

0: Столица ТОП-10.
1: На другім месцы бацькі нью-метала Кон з сінглам «Reward the Scars». Гэта магутнае вяртанне. Нагадаем, што новы трэк быў запісаны ў рамках маштабнай калабарацыі з сусветам гульні «Diablo 4». Змрочная атмасфера, фірменны ніжні бэйс і непаўторны вакал Джонатана Дэвіса вярнулі фанатаў у залатую эпоху гурта. Корн показали, что их шрамы – это головная узнагорода.
0: Номер 2.

0: А вось і ён, галоўны сюрпрыз тыдня. На першае месца вырвалася пранізлівая балада ад Луны «В этой тишине». Лусіне і каманда змаглі стварыць трэк, які цалкам захапіў сэрцы нашых слухачоў. Гэта гісторыя пра пошук унутранага святла і спакою ў свеце, які ніколі не спыняе свой шум. Перамога шчырасці і глыбокіх эмоцый. Луна сёння нумар адзін.
1: Нумар адзін.
2: Если ниже не упасть мне...

Столица топ-10. Сябры, а зараз узгадаем усю топ-десятку гэтага тыдня. 10-й нумар Enemy Inside R.I.P. На 9-м месцы сёння From Ashes to New Die For You. 8-й нумар Blackwell Brides Vindicate. 7-е месца Three Days Grace Dominate. Нумар 6 Muse Unraveling. Пятерку лепших открывают Halloween Universe. На 4-м месцы Sepultura Beyond the Dream. Тройка пераможцаў выглядае так. Нумар 3 – Bad Omens – Dying to Love. Срэбра у кон – Reward the Scars. І наш пераможца – Луна в этой тишине. Сталіца топ-10. І гэта яшчэ не ўсё. Перад тым, як развітацца, прапаную вам паслухаць і падтрымаць чацвёрку свежачкоў, вартых таго, каб трапіць у дзясятку найлепшых. На гэтым тыдні яны такія: Seven Dust, Threshold, Atreyu, Wait My Love, I'll Be Home Soon, Skindred, Can I Get A, The Pretty Reckless, When I Wake Up. Столица топ-10. Слухайте Столица топ-10, найлепшы рок-топ, які ствараеце толькі вы. На гэтым я, Андрэй Крупіч, з вамі развітваюся. Галасуйце за ўпадабаныя трэкі і да сустрэчы ў наступны раз. Пакуль! Столица топ-10. Свежачок.

Прыцягвайцеся да нашых соцсетак, каб заўсёды віртуальна быць побач. Мы ёсць у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радыё «Сталіца». Слухай, любімая!

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце радыёсталіца.бай. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая.

0: 2026 год беларускай жанчыны. Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні. З вами Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». У ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай вайны, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Яна марыла быць балерынай, а прыйшлося стаць байцом. Герой Савецкага Саюза, падпольшчыца, партызанка з пазыўным «Рамашка» Зінаіда Зіна Партнова.
2: Родилась она в 26-м году в Ленинграде, но ее родители были родом из деревни Зуя, Витебская область. Туда девочку вместе с ее сестрой отправили на лето к бабушке, где уже летом 41-го их там встретила война. И бабушка сразу решила, что девочек нужно отправить обратно в Ленинград, но поезда уже в тот момент не ходили, а вскоре на деревню Зуя напали немцы.
1: Зіна не змагла застацца ў баку ад барацьбы з ворагам і ўжо ў 1942 стала байцом падпольнай арганізацыі «Юныя мсціўцы», якая дзейнічала на станцыі «Обаль». Пачалі з расклейкі лістовак, потым падлеткі перайшлі да дыверсіі і псавання маёмасці ворагам. З часам у юных падпольшчыкаў з'явілася сувязь з мясцовым партызанскім атрадам імя Варашылава, адкуль да іх паступалі фронтавыя зводкі і ўзручатка. Адразу ўзрос маштаб дыверсіі, у Обалі яны ўзарвалі мясцовую электрастанцыю, вывелі з ладу цагельны і тарфяны заводы, спалілі льнозавод з вялікімі запасамі льну і падарвалі адзіную водокачку. На пошукі дзёрзкіх дыверсантаў фашысты кінулі ўсе сілы. Нягледзячы на небяспеку, Зіна Партнова не пайшла ў лес да партызанаў, а ўладкавалася пасудамыйкай у сталовую, дзе карміліся нямецкія афіцэры, якія праходзілі курсы перападрыхтоўкі. Дзяўчына чысціла гародніну, мыла падлогу, за гэта атрымлівала рэшткі ежы, якую заўсёды прыносіла сястры Галі. У жніўні 43-го Зіна даведалася, што мясцовых жыхароў збіраюцца адправіць на работу ў Германію. Ноччу дзяўчына павяла сваю сястру ў партызанскі атрад, а сама вярнулася на работу. Падполле даўно запланавала правесці дыверсію ў гэтай сталовай, але выпадку падабрацца да ежы не было. Падпольшчыцы ўсё ж удалося ўсыпаць яд ту звараны да абеду суп, у выніку каля 100 афіцэраў загінулі. Расказвае Крысціна Ўласенка, экскурсавод музея «Дзецям ахвярам вайны», філіяла Жлобінскага гісторыка краязнаўчага музейнага комплексу.
2: После этого всех работников столовой заставили съесть по тарелке отравленной еды. Зина чудом выжила и решила, что в подпольной группе ей оставаться все-таки опасно. И она перешла уже в партизанский отряд. В 43-м ей было назначено там задание. Ей нужно было установить связь с одной из подпольных групп города. При выполнении этого задания девочку схватили и очень долго допрашивали. Но на допросе она не выдала своих товарищей, а выхватила пистолет и застрелила немецкого офицера и двух немецких солдат. После этого девочка попыталась бежать, но, к сожалению, у нее не вышло. Ее опять схватили, очень долго и жестоко пытали, а после расстреляли.
1: Героичный подпольщицы заставался один месяц до 18-годия. 1 ліпеня 1958-го Зінаіде Мартынаўне Партновай пасмяротна было прысвоена званне Героя Савецкага Саюза. Яе імя ўвекавечана ў назвах вуліц у Віцебску, Полацку, Шумеліне, Санкт-Петербургу, сярэдняй школы ў Обалі. На доме ў гэтым гарадскім пасёлку, дзе з 41 па 43 жыла Зіна, усталявана мемарыяльная дошка. Адкрыты музей Обальскага камсамольскага падполля ў гонар юных мсціўцаў у Обалі узведзены абеліск. І памяць аб героях жывая. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радыё «Сталіца».
3: Залатыя хіты на радыё «Сталіца». Слухай, любімая.

0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На радыё «Сталіца».
1: Прывітанне ўсім, для мікрафона Алла Іванова. Сёння дзень славянскага пісьменства і культуры. У гэты дзень шануюць памяць праваслаўных святых Кірыла і Мефодія, асветнікаў, якія распрацавалі славянскі алфавіт. Дарэчы, іх імёнамі названа сталічная магістраль – вуліца Кірыла і Мефодія. Гэта адна з найстарэйшых вуліц, размешчаная ў гістарычным цэнтры Верхні горад. Яна вядзе ад плошчы Свабоды да ракі Свіслач. Першыя пабудовы на ёй адносяцца да пачатку 16-га стагоддзя. Калі ўзводзіўся район Верхняга рынку, цяперашняя плошча Свабоды. Вуліца змяніла некалькі назваў, якія адлюстроўваюць розныя эпохі ў жыцці горада. Так, з моманту з'яўлення і амаль на два стагоддзі яна стала Бернардзінскай па імені каталіцкага ордэна, які пабудаваў тут цэлы комплекс. Ён уключаў мужчынскі манастыр з касцёлам святога Іосіфа. Цяпер у ім размяшчаецца беларускі дзяржаўны архіў музей літаратуры і мастацтва. І жаночы манастыр, заснаваны ў 1633 годзе. Зараз у яго адноўленых карпусах размяшчаюцца атэль і рэстараны. З канца 1860-х гадоў вуліца была перайменавана ў манастырскую і называлася так да пачатку 20-га стагоддзя. У часы савецкай улады вуліца была названа імем рэвалюцыянера-анархіста Міхаіла Бакуніна, а з 1990-га года атрымала імя роўнаапостальных Кірыла і Мефодія. Акрамя таго, у мікрараёне Азярышча ў Мінску ёсць вуліца Славянская. І таксама аналагічныя аб'екты знаходзяцца ў Гомелі. Тут вуліца расцягнулася амаль на 2 кіламетры ў Навабелецкім раёне мікрараёна Раманавічы. У Гродні Славянская размешчана ў прыватным сектары. У Брэсце вуліца з такой назвай ёсць у мікрараёне Дуброўка. Ёсць такая ж вуліца ў Бабруйску і ў Рэчыцы. А яшчэ ў многіх гарадах і вёсках нашай Беларусі ёсць завулкі, вуліцы, праспекты і бульвары, названыя не толькі ў гонар стваральнікаў славянскай азбукі, а таксама беларускіх першадрукароў і асветнікаў, якія ўнеслі вялікі ўклад у нашу культуру. Францыска Скарыны, Кірылы Тураўскага, Юфрасінні Полацкай, Міколы Гусоўскага, Сымона Буднага і многіх іншых. А ў гонар якіх беларускіх асветнікаў названы вуліцы ў вашым населі? Пункте. Дзяліцеся гісторыямі ў сацыяльных сетках «Радыё Сталіца».
0: У кожным куточку Беларусі ёсць гарады, вёскі і вуліцы з цікавай гісторыяй. А дзе гэта вуліца? На «Радыё Сталіца». «Радыё Сталіца». Музыка тваёй душы.

падабаецца песня, прагаласуй за яе на сайце radiostolica.by. Слухай, абірай і зноў слухай. Слухай, любімая. Сталіца топ-10. Свежашок.